0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1056. godine nakon iznenadne bolesti par dana ranije vizantijska carica Teodora je umrla bez nasljednika, čime je izumrla makedonska dinastija. Na današnji dan 1290. godine kralj Edvard I. objavio je proklamaciju o progonu Židova iz Engleske. Na današnji dan 1862. godine na zagrebački zapadni kolodvor iz zidanog mosta stigla je prva lokomotiva. Okupilo se gotovo cijeli grad kako bi vidio tu zadimljenu kočiju koja se kreće bez konja. Na današnji dan 1876. godine dvorska klika smijenila je turskog sultana Murata V. pod izgovorom da je lud, nekoliko mjeseci nakon što je došao na vlast i dovela na prijestolje njegovog brata Abdulhamida II. Na današnji dan 1888. godine u Londonu je pronađeno tijelo Mary Ann Polly Nichols, prve žrtve Jacka Trbosjeka. Na današnji dan 1897. godine u Bazelu počeo prvi svjetski cionistički kongres. Izaslanici, koje je sazvao austrijski novinar Theodor Herzl, zahtijevali su osnivanje židovske države u Palestini. 20 godina kasnije počeli su pregovori cionista i Velike Britanije o posjedu u Palestini pod britanskim mandatom. Na današnji dan 1907. godine u Petrogradu je potpisan englesko-ruski sporazum kojim su Velika Britanija i Rusija podijelile interesne sfere u Perziji, Afganistanu i Tibetu. Na današnji dan 1920. godine prve radio vijesti emitirane su na postaji 8MK u Detroitu u Michiganu. Na današnji dan 1939. godine Njemačka je izvela lažni napad na radio

0: postaju u Glajvicu, što joj je poslužilo kao izgovor da sljedećeg dana napadne Poljsku i započne drugi svjetski rat u Europi. Na današnji dan 1944. godine sovjetske trupe i tenkovi ušle su u Drugom svjetskom ratu u glavni grad Rumunjske Bukurešt, gdje su ih građani oduševljeno pozdravili. Na današnji dan 1946. godine pred Međunarodnim ratnim sudom u Nürnbergu 22 optužena imala su završnu riječ. Svi optuženi izjavili su da se ne osjećaju krivima, a nekadašnji maršal Göring tvrdio je kako je htio spriječiti rat. Na današnji dan 1949. godine povlačenjem Demokratske armije Grčke u Albaniju nakon njenog poraza na planini Gramos okončan je grčki građanski rat. Na današnji dan 1957. godine Malezija je dobila neovisnost od Velike Britanije. Na današnji dan 1962. godine Trinidad i Tobago postali su neovisna država u okviru britanskog Commonwealtha. Na današnji dan 1977. godine u Rodeziji je na parlamentarnim izborima pobijedila stranka premijera Iana Smitha. Na današnji dan 1980. godine poljski radnički lideri potpisali su nakon dvomjesečnog štrajka sporazum sa vladom o pravu na štrajk i priznavanju sindikata Solidarnost, a Poljska je postala prva zemlja sovjetskog bloka u kojoj je dozvoljen rad jednog neovisnog sindikata. Na današnji dan 1983. godine u Manili je sahranjen vođa filipinske oporbe Benigno Aquino uz nazočnost više od milion ljudi. Ubijen je 10 dana ranije na aerodromu u Manili prilikom povratka iz trogodišnjeg izbjeglištva u SAD, čime je filipinski diktator Ferdinand Marcos uklonio najozbiljnijeg protukandidata na izborima 1984. godine. Na današnji dan 1986. godine sovjetski putnički brod Admiral Nahimov potonuo je u Crnom moru nakon sudara sa teretnim brodom Pjotr Vasev, pri čemu su poginule 423 osobe. Na današnji dan 1991. godine Uzbekistan i Kirgistan proglasili su neovisnost od Sovjetskog saveza, čime se broj republika koje su izašle iz Sovjetskog saveza popeo na 10. Na današnji dan 1994. godine trupe bivšeg Sovjetskog saveza formalno su okončale polustoljetno vojno prisustvo u bivšoj istočnoj Njemačkoj i na Baltiku, ceremonijom koju su nazočili predsjednik Rusije Boris Jeljcin i kancelar Njemačke Helmut Kohl. Na današnji dan 1997. godine u prometnoj nesreći u Parizu poginula princeza Diana, princeza od Velsa, rođena kao Diana Francis Spencer, i njen pratitelj Dodi Al-Fayed. Na današnji dan 2001. godine u požaru izazvanom eksplozijom u noćnom baru u tokijskom zabavnom kvartu Kabuchiko poginule su 44 osobe, a više desetina je povrijeđeno. Na današnji dan 2005. godine u stampedu na mostu Al-Ajman u Bagdadu poginulo je 1199 osoba. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se, dogodilo se na današnji dan.
2: Tvrda je kora od kruha, što tjera nas na dalek put, al osmijeh

dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1056. godine, nakon iznenadne bolesti, par dana ranije, vizantijska carica Teodora je umrla bez nasljednika, čime je izumrla makedonska dinastija. Na današnji dan 1290. godine kralj Edvard I. objavio je proklamaciju o progonu Židova iz Engleske. Na današnji dan 1862. godine na zagrebački zapadni kolo

Odvor iz zidanog mosta stigla je prva lokomotiva. Okupilo se gotovo cijeli grad kako bi vidio tu zadimljenu kočiju koja se kreće bez konja. Na današnji dan 1876. godine dvorska klika smijenila je turskog sultana Murata V. pod izgovorom da je lud. Nekoliko mjeseci nakon što je došao na vlast i dovela na prijestolje njegovog brata Abdula Hamida II. Na današnji dan 1888. godine u Londonu je pronađeno tijelo Mary Ann Polly Nichols, prve žrtve Jacka Trbosjeka. Na današnji dan 1897. godine u Bazelu počeo prvi svjetski cionistički kongres. Izaslanici, koje je sazvao austrijski novinar Theodor Herzl, zahtijevali su osnivanje židovske države u Palestini. 20 godina kasnije počeli su pregovori cionista i Velike Britanije o posjedu u Palestini pod britanskim mandatom. Na današnji dan 1907. godine u Petrogradu je potpisan englesko-ruski sporazum kojim su Velika Britanija i Rusija podijelile interesne sfere u Perziji, Afganistanu i Tibetu. Na današnji dan 1920. godine prve radio vijesti emitirane su na postaji 8MK u Detroitu u Michiganu. Na današnji dan 1939. godine Njemačka je izvela lažni napad na radiopostaju u Glajvicu, što joj je poslužilo kao izgovor da sljedećeg dana napadne Poljsku i započne drugi svjetski rat u Europi. Na današnji dan 1944. godine sovjetske trupe i tenkovi ušle su u Drugom svjetskom ratu u glavni grad Rumunjske Bukurešt, gdje su ih građani oduševljeno pozdravili. Na današnji dan 1946. godine pred Međunarodnim ratnim sudom u Nürnbergu 22 optužena imala su završnu riječ. Svi optuženi izjavili su da se ne osjećaju krivima, a nekadašnji maršal Göring tvrdio je kako je htio spriječiti rat. Na današnji dan 1949. godine povlačenjem Demokratske armije Grčke u Albaniju nakon njenog poraza na planini Gramos okončan je Grčki građanski rat. Na današnji dan 1957. godine Malezija je dobila neovisnost od Velike Britanije. Na današnji dan 1962. godine Trinidad i Tobago postali su neovisna država u okviru britanskog Commonwealtha. Na današnji dan 1977. godine u Rodeziji je na parlamentarnim izborima pobijedila stranka premijera Iana Smitha. Na današnji dan 1980. godine poljski radnički lideri potpisali su nakon dvomjesečnog štrajka sporazum sa vladom o pravu na štrajk i priznavanju sindikata Solidarnost, a Poljska je postala prva zemlja sovjetskog bloka u kojoj je dozvoljen rad jednog neovisnog sindikata. Na današnji dan 1983. godine u Manili je sahranjen vođa filipinske oporbe Benigno Aquino uz nazočnost više od milion ljudi. Ubijen je 10 dana ranije na aerodromu u Manili prilikom povratka iz trogodišnjeg izbjeglištva u SAD, čime je filipinski diktator Ferdinand Marcos uklonio najozbiljnijeg protukandidata na izborima 1984. godine. Na današnji dan 1986. godine sovjetski putnički brod Admiral Nahimov potonuo je u Crnom moru nakon sudara sa teretnim brodom Pjotr Vasev, pri čemu su poginule 423 osobe. Na današnji dan 1991. godine Uzbekistan i Kirgistan proglasili su neovisnost od Sovjetskog saveza, čime se broj republika koje su izašle iz Sovjetskog saveza popeo na 10. Na današnji dan 1994. godine trupe bivšeg Sovjetskog saveza formalno su okončale polustoljetno vojno prisustvo u bivšoj istočnoj Njemačkoj i na Baltiku, ceremonijom koju su nazočili predsjednik Rusije Boris Jeljcin i kancelar Njemačke Helmut Kohl.
Na današnji dan 1997. godine u prometnoj nesreći u Parizu poginula princeza Diana, princeza od Velsa, rođena kao

0: Diana Francis Spencer i njen pratitelj Dodi Al-Fayed. Na današnji dan 2001. godine u požaru izazvanom eksplozijom u noćnom baru u tokijskom zabavnom kvartu Kabučiko poginule su 44 osobe, a više desetina je povrijeđeno. Na današnji dan 2005. godine u Stampedu na mostu Al-Ajman u Bagdadu poginulo je 1199 osoba. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Mozes i Tauma u subotu na večer dožive prvi poraz u profesionalnoj karijeri. Britanski teškaški talent u O2 areni nije uspio opravdati ulogu velikog favorita protiv Filipa Hrgovića, koji ga je zaustavio tehničkim nokautom u 9. rundi i osvojio IBF-ov naslov svjetskog prvaka. Itaume je nakon borbe završio u bolnici zbog ozljeda, no dan poslije pronašao je snagu za obraćanje.